waio logo langa. Waiaile nganga kokongu yeti oi. Ka uma fai fesosong yeti yeti oi. Aile uma longa lala I meo le kingol nge ke fa longo ile. Nga luen nga le tino, ma le nga lue mayo nga lala. O una tura fa le tino. Ke mga oe fa mani e ina. Ole unga, e unga vai vai le au kau le a po le forces le ito tonu yeti oi. Fesosong ni mai yeti oi. Ae ma longa luen nga le tino. So le upu vila mo oe ile aso lenge, ole fesidi. Ole a le force. Ole a le malo si anga nei to tonu oe o e fafanga ina. O e usi ta'i manga wa'i le anganga pa'i o le atua o lo ma lue manga yoi atu yeti oe. Fa tonu oe me kakauma e fai. Po e usi ta'i tu ina naunga o le tino o lo o ngā lala mai fa kingo mea e le te tau o na e fai. A wafai mai I le tala fo ilea a paulo na ia le tusi lea. I fai upas furuona. Ia o tau sava vali I le anganga. Ona le faya le auto le tu ina nau le tino lo no winga a e kango e usitai mafafanga I le kufa le nganga o lo wola ke alu le lotu fai kaula kuspa ia a ko anga te talo me ai fai o lo fafanga ina ia o le meku e I unga le faya o e me le nga lala e isi me o le tino a e mangu malo le tutaua o lo o iai le nganga o le tua so le upula mo o le aso le ngei o le taua o lo fea ngai ma oe o malo si anga e lua ki fea ngai fwe mo oe le aso le ngei a o le lui mo oe o le au tau e ke falala iai ma fafanga I ngai lo wolang o le au tau le na e malo e foi oe ne tua ne yaso e te ngai ma tau ma taua le nganga ma le tino ki anga wai ma tau I le leo lo nganga e o lai ma tau I se o langa manu malo Bye, Jesus. Amen.